0: Došla sam do makete jednog glisera, veoma mi se svidio, a imala sam i dvije lutkice, jedna se zove Barbica, druga Teddy. I meni se sviđalo da ja njima napravim jedan gliser. Gliser sam radila jedno 3-4 dana, precizno, sve od najmanjeg volana do televizora unutra, neki tamo pomični i tako. Rađen je od šperploče i mekog drveta. I u kadu sam pustila vode i stavila gliser u vodu. Pošto mi je bilo dosadno, taj dan nismo ništa dobili za zadaću, ja sam uzela Barbicu i Teddy i stavila sam ih u gliser. Meni se pričinjalo kao da pravim valove neke nema ni izlaze iz vode, njih dvije se straše. Na jednom gliser je potonuo, šta sad? I gle, zbilja, pojavila se Neman. Neman je izronila iz vode, šta će njih dvije? Brzo kovali, ali 10 km od obale, šta će sad? Ništa, polako, polako, plivanje, ali ide Neman za njima. I radnice su se tako prestrašile kad dođe obalna straža. To je bio jedan drugi gliser. Istina Bog, isti onaj koji je prije potonuo, ali nema veze. I tako su se njih dvije uspjele spasiti. Poslije su pričale o tome svojoj djeci, koja su bila veoma sretna da su to saznala. Ja sam ih gurala do obale kade i zamišljala sam si kao da je to stvarno, ja sam to doživljavala s njima, kao da sam ja bila ta Neman, ja sam njih strašila, one su bježale, uživjela sam se u taj događaj.
1: Stoljeće uspomena.
2: Od uvijek je dječja mašta bila bujna i mogla je doista izmisliti svašta. Jeste li vi kad ste bili mali slušali naš radio, možda sudjelovali u nekoj od emisija kao sugovornik ili poštar mali? Ili ste samo bili slušatelji, možete nam se javiti, naš broj znate 616-7001, pozivni za Zagreb 01, pa da i vas čujemo.

Slavni oni dani, čudesni. Dani kada sam bio kreditna kartica. Po viđenju. Samo uđem i velim što u tome trenu želim. Što mi oko vidi, što mi se na prvi pogled svidi. Vidi pa želim, svidi pa velim. Ponekad čak ni to, čak ni toliko. Želje su mi ispunjavali na pokret ruke, na pogled oka. Dva minjona, bojem šnita, indijaner, nus torta, štrudla, od jabuka sira maka, krem pita, molim rum kocku, iršler, krem rolne, dvije, londoner, šaum pita, rum torta, dobošica, da, doboš torta. Na krilima mašte, zakovitlane zanosom pisaca koje sam upravo čitao, na stol su stizali i kolači. Kolači su stizali jer moja kartica po viđenju, kao i svaka kartica, imala stvarnu čvrstu podlogu, zlatne ruke moje mame. U mamin salon, krojački salon za dame, kako je krupnim slovima pisalo na velikoj ploči u Mesićevoj broj 2, danovice su ulazile dame i gospođe, a izlazile haljine. Među gospođama, kojima su nove haljine počesto odlazile, bila je i teta Horvatić, slastičarka. Kolači se jeli, haljine se šile i tko zna do kada bi ta idila potrajala da u Brod nije stigla kriza. Poznata ona kriza početkom 30-ih. A u krizi zna se kako je. Ljudi ne jedu kolače. Jednoga dana, a što je drugo i mogla, teta Horvatić je, ispričavajući se mami zbog dugovanja, izgovorila rečenicu slavnu, još danas tako mi slatku. Ako nemam novaca, imam kolača. Neka vaš sin, kad poželi, dođe u slastičarnu i uzme što želi. Tako sam postao prva kreditna kartica u Brodu po viđenju.

0: Zašto mi to pričate?
1: Pomognite Janu Fjodoru. Smilujte se mili nad patnjama drugim. Ja ću strpljivo čekati vani sad, dva, tri, ako treba. Ja ću vam platiti ako treba. Evo na koljena padam pred vas.
2: Ste poludjen? Pustite me na miru, vi.
1: Pomognite Janu
2: Fjodoru.
1: Lakadijaš! Smilujte se nad patnjama drugih!

0: Izgleda da je Fjodor sve lagao.
1: Fjodor?
0: A što radiš, ej? A gdje ćeš? Ostani, ej! Čekaj malo! Kad ćemo se... Ej, ostani, ej!

0: Što piše na tom papiriću?
1: Ma? Ti?
0: A zašto si tako zanijemio? Zar se bojiš jedne djevojke? A da, ovo je dosta neprilično mjesto za iznenađenja.
1: Upravo sam napisao da te želim vidjeti. To me pomalo zbunilo, brzina ispunjenja.
0: A i ja sam poželjela malo prije isto. Je li nas dobri rabin vezao zajedno? Ja sam Hana.
1: Max.
0: Što to držiš u ruci?
1: Našao sam malo prije papirić na kojem na francuskom piše da neki Hector želi da Vaslavske namesti propadnu u zemlju.
0: A samo je potpisano sa Hector.
1: Samo Hector, ne i Berl...
0: Što je?
1: Ta glazba koju čujem. Sad sam se sjetio, to je Berliozova fantastična simfonija.
0: Koliko sam te samo tražila.
1: Ja. Stajao bih pred lanternom magikom i šetkao prije predstave među publikom.
0: Ja sam to radila i šetala Hračanima.
1: I po Studentskom gradu.
0: Isto, sve isto. Čudno. Ali više se neću pitati zašto je nešto čudno.
1: Nija. Dođi.
0: Aha. Dođi. Dođi. Dođi. Dođi. Dođi. Dođi.
1: Stani. Stani. Stani ti, prokleto čudovište. Fjodore, stani! Stani, ne možeš pobiti, naći ću te! Naći ću te!

smo još va srednju školu išli. Valek smo se doma pojma ne našli. Kjakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od valek se već znali.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.